0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لیسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے
2: اللہ

0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اولو العزم من الرسل فرما کر انبیاء کرام علیہم السلام کی تعریف کی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ روئے زمین پر عزم و استقلال اور جرأت و ہمت کا وصف انبیاء علیہم السلام کے برابر کسی میں ہو ہی نہیں سکتا، خاص طور سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری پیغمبر تھے اور آپ کے ذریعے پورے کرۂ زمین پر ہدایت کا اجالا پھیلنا تھا، اس لیے اللہ تعالی نے آپ کو اس وصف میں بھی وہ کمال عطا فرمایا تھا کہ چشم تصور کے لیے بھی اس کا ٹھیک ٹھیک ادراک ممکن نہیں. یوں تو آپ کی مبارک زندگی کا ایک ایک لمحہ عزم و جرت کا آئینہ دار تھا، لیکن انسانیت کی تاریخ اس اول العزمی کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے کہ آپ ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں جو سر سے پاؤں تک ظلم و جہالت میں نہ صرف غرق ہے بلکہ اس پر فخر بھی کرتا ہے. اسے صرف یہی نہیں کہ اپنی اصلاح کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، بلکہ اپنے عقائد و رسوم اور قبائلی روایات کے خلاف وہ ایک لفظ سننے کا روادار نہیں. ایسے معاشرے میں آپ تن تنہا تشریف لاتے ہیں، آپ کو کل 23 سال کی مدت دی جاتی ہے. ایسے بگڑے ہوئے ماحول کو سدھارنے کا کام تنہا آپ کے سپرد ہوتا ہے. ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، آپ کا کوئی بھائی بہن بھی نہیں ہے، اور ظاہری اعتبار سے کوئی یار و مددگار نظر نہیں آتا. ایسی صبر آزما تنہائی اور ایسے حوصلہ شکن حالات میں آپ اصلاح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور 23 سال کی مختصر مدت میں جب دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو نہ صرف پورے جزیرے عرب میں ایک مشرک باقی نہیں رہتا، بلکہ آپ ایسے لاکھوں صحابہ اکرام کی ایک جماعت تیار کر کے جاتے ہیں جن کا ایک ایک قول و فعل رہتی دنیا تک انسانیت کی رہنمائی کرے گا. اور پھر یہ محیر العقول انقلاب اچانک کسی ناگہانی معجزے کی صورت میں ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے آپ جہد و عمل کے ان تمام خارزاروں سے گزرتے ہیں جن کا اس وقت کے حالات میں تصور کیا جا سکتا تھا. جزیرہ عرب کا ایک ایک ذرہ آپ کے راہ میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہوتا ہے، لیکن آپ کے عزم و استقلال میں جنبش تک نہیں آتی. ہجرت سے پہلے جب صحابہ کرام پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، ایک دن بعض صحابہ نے ان مظالم سے تنگ آ کر آپ سے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں فرماتے. آپ کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو آرے سے چیر دیا جاتا تھا، ان کے بدن پر لوہے کی درانتیاں چلا کر گوشت پوست الگ کر دیا جاتا تھا، لیکن یہ آزمائشیں ان کو دین سے برگشتہ نہ کر سکتی تھیں. خدا کی قسم، دین اسلام اپنے عروج کو پہنچ کر رہے گا، یہاں تک کہ صنعاء سے حضرموت تک ایک سوار اس طرح بے خوف و خطر چلا آئے گا کہ اس کو خدا کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا. کفار قریش جب آپ کو تبلیغ دین سے باز رکھنے کے لیے ہر تدبیر آزما چکے تو انہوں نے آپ کو حکومت و اقتدار، مال و دولت اور حسن و شباب کا لالچ دیا. حد یہ ہے کہ آپ کے چچا ابو طالب نے بھی آپ کو یہ پیشکش قبول کرنے کے لیے سمجھانا چاہا. اس وقت آپ نے ان کو جو جواب دیا وہ عزم و جرأت کی تاریخ میں ایک ایسا منفرد جواب ہے جس کی مثال ممکن نہیں. آپ نے فرمایا، چچا جان، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں آفتاب اور دوسرے ہاتھ میں مہتاب بھی رکھ دیں گے، تب بھی میں حق و صداقت کی تبلیغ سے باز آنے والا نہیں ہوں. اگرچہ آپ کے جانسار صحابہ ہر وقت آپ کے لیے اپنی جانیں فدا کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، لیکن مختلف جنگوں میں جب گھمسان کرن پڑتا اور بڑے بڑے بہادروں کے پاؤں ڈگمگانے لگتے تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جرأت و عزیمت انہیں سہارا دیتی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب غزوہ بدر کے موقع پر گھمسان کرن پڑا تو ہم لوگوں نے آپ ہی کے سائے میں جا کر پناہ لی. آپ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے، اور جنگ کی حالت میں آپ سے زیادہ مشرکین سے قریب کوئی نہ ہوتا تھا. اور حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سب سے بڑا بہادر وہ شمار ہوتا تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہوتا تھا. غزوہ احد کے موقع پر جب شہر سے باہر نکل کر دشمن سے لڑنے کا فیصلہ ہوا تو آپ زرہ پہن کر تیار ہو گئے. بعد میں صحابہ کرام کی رائے بدلی اور آپ کو رک جانے کا مشورہ دیا گیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ پیغمبر زرہ پہن کر اتار نہیں سکتا. غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر ایک مرتبہ آپ کسی درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے. ایک کافر آیا اور تلوار کھینچ کر بولا کہ محمد، اب تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ آپ نے اطمینان سے فرمایا، اللہ. عزم و جرت اور توکل کے اس جواب سے وہ ایسا مرعوب ہوا کہ تلوار نیام میں ڈال لی اور پاس بیٹھ گیا. غزوہ حنین میں ایک موقع پر صحابہ کے قدم اکھڑ گئے تھے، لیکن آپ اس نازک ترین وقت میں بھی کوہ استقامت بن کر دشمن کے مقابلے میں جمے رہے اور زبان مبارک سے یہ ارشاد فرماتے رہے کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں کوئی جھوٹی بات نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بہادر تھے. ایک رات مدینہ طیبہ میں اچانک یہ خبر اڑ گئی کہ دشمن نے مدینہ پر حملہ کر دیا ہے. سب لوگ گھبرا کر باہر نکلے تو دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار جنگل کی طرف سے تشریف لا رہے ہیں. آپ نے آتے ہی لوگوں کو تسلی دی کہ خطرے کی کوئی بات نہیں. معلوم ہوا کہ یہ خبر سنتے ہی آپ تنے تنہا گھوڑے کی ننگی پشت پر تمام خطرے کے مقامات کا گشت لگا کر آئے تھے. غرض سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ عزم و جرت اور استقلال و پامردی سے عبارت ہے، اور ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ حق و صداقت کی خاطر کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کریں. جب کوئی شخص اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے عزم و استقلال کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی خاص مدد ہوتی ہے اور وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
1: You're listening to Bedford Asian Radio on 14:13 AM.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.

سمینہ کرام بہت خوبصورت سا آپ نے گیت سنا, امید کرتے ہیں کہ آپ نے گیت پسند کیا ہوگا. بہت شکریہ, بڑی نوازش طفیل صاحب آپ پروگرام میں شامل ہوئے. سب سے پہلے آپ کی کال آئی, ہم تہے دل سے آپ کے مشکور ہیں. آپ نے کہا بی ڈی تھری سے, شاید تھری ہی کہا تھا, جی بی ڈی تھری سے آپ کال کر رہے ہیں, پروگرام سن رہے ہیں, تو ہم آپ کے تہے دل سے مشکور ہیں. آنے والا جو گیت ہوگا وہ طفیل صاحب ہم آپ کے نام کریں گے. اور ایک اور بہت زبردست ہمارے کالر, ہمارے لسنر ماشاء اللہ سے ہمیشہ جب وہ پروگرام سنتے ہیں ان کو اب پتہ چل گیا اور وہ کال میں ضرور پروگرام میں شامل بھی ہوتے ہیں. جی ہاں, ہم بات کر رہے ہیں ڈیوزبری سے, جناب طارق بٹ صاحب. آپ تشریف لائے ہمیشہ کی طرح, بہت سی دعاؤں سے, بہت القابات سے آپ نے نوازا, اور بڑے بڑے آپ بات کہہ دیتے ہیں, بہت نوازش ہے آپ کی. اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل اور کرم ہوتا ہے. آپ جانتے ہی ہیں ہماری عادت نہیں ہے کہ ہم وہی الفاظ اپنے منہ سے دہرائیں کہ جو آپ لوگ جس سے نوازتے ہیں, بہت عزت افزائی کرتے ہیں ماشاءاللہ سے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی اسی طرح عزت کے ساتھ, آبرو کے ساتھ, عافیت کے ساتھ, اور آپ کی زندگی, صحت میں, آپ کے کام کاج میں, ہر چیز میں برکت ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے. اتنی جو دعاؤں سے آپ نوازتے ہیں نا, یقین کیجئے کہ دل بہت بڑا ہو جاتا ہے, حقیقتاً حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. طارق بٹ صاحب, ہم بھی الفاظ میں بیان شاید نہیں کر سکتے کہ جتنے ہم آپ کے مشکور و ممنون ہیں. یہ دیکھیے, یہی تو بہت بڑا فضل ہے اللہ کا کہ کہاں آپ, کہاں ہم بیٹھے ہیں, ایک دوسرے کو کبھی ملے نہیں, کبھی جانا نہیں, دیکھا نہیں, لیکن اس کے باوجود یہ جو ریڈیو کا رشتہ ہے, جو آواز کا رشتہ ہے ہمارا, یہ اتنا مضبوط ہے اور اتنا پرخلوص ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ آپ لوگ اتنی محبت سے یاد کرتے ہیں, اتنی دعائیں آپ دیتے ہیں, اتنی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ بس کیا کہیے. یقین کیجئے, سن کے بندے کو شرمندگی تھوڑی سی محسوس ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی توقعات بہت زیادہ ہیں. آپ لوگ بہت اوپر مقام پہ لے جاتے ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے کہ انسان غرور کی طرف جائے, اللہ نہ کرے کبھی بھی. تو بہرحال جناب طارق بٹ صاحب, جس طرح سے آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے پروگرام کو سن کے, آواز سن کے, ہمیں بھی جب آپ کال کرتے ہیں, جب آپ سے بات ہوتی ہے, جب بھی انتہائی خوشی محسوس ہوتی ہے. تو طارق بٹ صاحب, بہت شکریہ نوازش کہ آپ بھی پروگرام میں شامل ہوئے. اب یہ جو گیت ہے, یہ خوبصورت سا, یہ ہم آپ کے نام کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ اسے پسند کریں گے. اور اس سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں, جی ہاں, ذرا ہمیں توقف کرنا پڑے گا دو سیکنڈز, دو تین سیکنڈز کے لیے. تب تک آپ یہ سنیے. معذرت کہ وہ گیت تو چلا نہیں, ہم نے چلایا تو تھا لیکن آواز شاید آپ تک پہنچی نہیں. بہرحال جی, ہم کہہ رہے تھے آپ سے کہ ہم کیا آپ کے لیے گوش گزار کریں. ہاں جی, ایک خوبصورت سا کلام ہے علامہ اقبال کا, وہ جناب طارق بٹ صاحب ہم آپ کے نام کرتے ہیں, اور طفیل صاحب آپ کے نام بھی. نہیں منت کش تاب شنیدن داستان میری, خاموشی گفتگو ہے, بے زبانی ہے زباں میری, دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں, یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری. اٹھائے کچھ ورق لالے نے, کچھ نرگس نے, کچھ گل نے, چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری. اڑالی کمریوں نے, توتیوں نے, اندلیبوں نے, چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغا میری. ٹپک اے شمع آنسو بن کے پروانے کی آنکھوں سے, سراپا درد ہوں, حسرت بھری ہے داستان میری. الہی پھر مزہ کیا ہے یہاں دنیا میں رہنے کا, حیات جاویدہ میری, نہ مرگے نہ گہا میری. میرا رونا نہیں رونا ہے یہ سارے گلستان کا, وہ گل ہوں میں, خزاں ہر گل کی ہے گویا خزاں میری. دری حسرت سرا عمریست افسوں جرس دارم, زفیز دل تپیدن ہا خروش نفس دارم. ریاض دہر میں نہ آشنائے بزم عشرت ہوں, خوشی روتی ہے جس کو میں وہ محروم مسرت ہوں. میری بگڑی ہوئی تقدیر کو روتی ہے گویائی, میں حرف زیر لب شرمندہ گوش سماعت ہوں. پریشاں ہوں میں مشت خاک لیکن کچھ نہیں کھلتا, سکندر ہوں کہ آئی نہ ہوں یا گرد قدورت ہوں. یہ سب کچھ ہے مگر ہستی میری مقصد ہے قدرت کا, سراپا نور ہو جس کی حقیقت, میں وہ ظلمت ہوں.
खजीना हूँ छुपाया मुझको मुश्ते खाके सहरा ने, किसी को क्या खबर है मैं कहाँ हूँ किसकी दौलत हूँ। नजर मेरी नहीं ममनून सहरे अरसाए हस्ती, मैं वो छोटी सी दुनिया हूँ कि आप अपनी विलायत हूँ। न सहबा हूँ न साकी हूँ, न मस्ती हूँ न पैमाना, न सहबा हूँ न साकी हूँ, न मस्ती हूँ न पैमाना, मैं इस में खानाए हस्ती में हर शय की हकीकत हूँ। मुझे राजे दो आलम दिल का आईना दिखाता है, वही कहता हूँ जो कुछ सामने आंखों के आता है। अलामा इकबाल ने क्या खूबसूरत समीने कराम ये अशार लिखे, और आप अगर देखिए अगर गौर कीजिए आपको जब ये समझ आई हो तो लगता है कि ये आज ही के हालात के मुताबिक लिखे गए हैं। ये तस्वीरें दर्द जो इकबाल ने खींची है वो यही बात है कि क्या खूबसूरत शेर है, इलाही फिर मजा क्या है यहाँ दुनिया में रहने का, हयात जाविदा मेरी न मरगे नागहां मेरी। और वो कहते हैं कि दस्तूरे जबाबंदी है कैसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है जबा मेरी। जब हक और सच की बात कोई भी शख्स अगर करता है ना, खा वो आप फैमिली में खानदान में करते हैं, खा आप बाहर कहीं आपकी जॉब है या आपका काम है उस पर आप करते हैं, इसके अलावा जहां भी करें कोई नहीं सुनता। लीजिए फिलहाल ये खूबसूरत सा गीत।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 अरुली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
4: موجود سامعین کرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 1413 AM پہ، ڈیب کے ذریعے آن لائن بھی ہماری نشریات آپ تک پہنچ رہی ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو .co.uk کے ذریعے. اس کے علاوہ آپ اپنے فون پر ہمارا اسمارٹ ایپ جو کہ فری آف کاسٹ ہے اسے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اور بہت سے لوگ پہلے سے ہی ڈاؤن لوڈ کر چکے ہیں ماشاءاللہ سے، اور وہ ہماری نشریات اس پہ سنتے ہیں، تو بہت شکریہ، بہت نوازش آپ کی. آپ سے مخاطب ہے آپ کی میزبان عثمان اشفاق پروگرام انتخاب کے ہمراہ. جی ہاں، اب ہم سوچ رہے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، پروگرام اس نہج تک پہنچ گیا ہے، اس مرحلے تک آ چکا ہے کہ اب ہمیں نام لکھنے پڑتے ہیں کالز، کن کن لوگوں نے کالز کی. ماشاءاللہ سے اللہ کا بڑا احسان، اللہ کا بہت شکر، اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ کے تہ دل سے ہم مشکور و ممنون ہیں. ہمارے جو کالرز کال کرتے ہیں، وقت نکالتے ہیں اور بات چیت ہم سے کرتے ہیں، بہت شکریہ، بہت آپ کی نوازش ہے. تو اب ذرا نام لکھنے پڑتے ہیں کیونکہ زیادہ نام ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو اس سے پہلے کہ ہم بھول جائیں، ویسے تو ہم بہت بھلکڑ ہیں، تو اس

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
4: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
3: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
4: मैनिंगम सुपर स्टोर,
5: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274-306-77.
6: معزز سامعین کرام، اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 1413 AM پہ، آن لائن یہ نشریات پہنچتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ ہمارے اسمارٹ ایپ کے ذریعے اپنے فون پر ہماری نشریات سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ آپ سے مخاطب ہے آپ کی میزبان عثمان اشفاق، پروگرام انتخاب کے ہمراہ۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ پہنچے ہیں ہم، آپ نے یقیناً اشفاق احمد صاحب کا زاویہ سنا ہوگا اور امید کرتے ہیں کہ پسند بھی کیا ہوگا۔ ایک تصحیح کرتے چلیں، ایک نظم ہم نے آپ کو چھوٹی سی سنائی تھی، اور کیا ہوا کہ اتفاق کی بات ہے، بس غلطی ہم سے ہو گئی کہ وہ جو نظم کا آخری قطع تھا، آخری حصہ تھا، ہم نے وہ آپ کو سنا دیا، اور جو بقیہ نظم تھی وہ رہ گئی۔ تو اسی نظم کو جو مکمل ہے ہم آپ کے گوش گزار اب کرتے ہیں۔ نظم کیا ہے کہ گئے سال گننے بیٹھا تو پتہ لگا کہ زندگی کا زیادہ حصہ میں گزار چکا ہوں۔ گئے سال گننے بیٹھا تو پتہ لگا کہ زندگی کا زیادہ حصہ میں گزار چکا ہوں، دن اب کم ہیں، مستقبل سے زیادہ میرے پاس ماضی ہے۔ جیسے ایک بچے کے پاس میٹھے انگوروں سے بھرا پیالہ ہو، وہ تابڑ توڑ انہیں پھانک رہا ہو، ایک دم اسے لگے کہ ہیں یہ تو بہت تھوڑے رہ گئے ہیں، تو وہ ایک ایک

کہ ان کا ذائقہ چکھنے لگے، ایک ایک دانہ چوسنے لگے، مزہ لے کر انہیں کھانا شروع کر دے۔ تو بس میرے پاس اب بچ بچا کے چلنے کا وقت نہیں ہے، میں ایسی ملاقاتوں کا حصہ نہیں بننا چاہتا جہاں اناؤں کے گرم شولے رقصاں ہوں۔ میں پریشان ہوں حاسدوں کے شر سے جو قابل لوگوں کی صلاحیت چھین لینا چاہتے ہیں، ان کے عہدے ہتھیانا چاہتے ہیں، ان کی جگہ، ان کے ہنر، ان کی کامیابیاں، ان کی قسمت تک چرا لینا چاہتے ہیں۔ اور ہاں، میرے پاس لامتناہی گفتگو میں الجھنے کا وقت بھی نہیں۔ دوسروں کی زندگیوں کے بارے میں فضول بحثیں جن سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں، میں لوگوں کے حساس پنے کو مزید نہیں بھگتنا چاہتا۔ وہ کہ جو اتنی عمر کے باوجود کچھ نہیں سیکھ سکے، مجھے ان لوگوں کے مقابلے سے نفرت ہے جو غالب رہنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، اور وہ کہ جو بوتل کا ذائقہ نہیں چکھتے، صرف لیبل دیکھتے ہیں اور اسی کی بات کرتے ہیں۔ لیبل پر بحث، ایسے کاموں کے لیے میرا وقت اب باقی نہیں۔ اندر ذائقہ کیسا ہے، مجھے بس یہ جاننا ہے۔ میری روح جلدی میں ہے، انگور اب بہت کم باقی ہیں۔ میں ان لوگوں کے قریب رہنا چاہتا ہوں جو واقعی انسان ہیں، انسان جو اپنی کمزوریوں پر ہنس سکتے ہیں، اور ان بندوں سے تو میں بہت دور جانا چاہتا ہوں جو زندگی میں اوپر جانے کے ساتھ ساتھ بدتمیز اور بے حد قسم کے پراعتماد ہو چکے ہیں، وہ کہ جن میں صرف اپنی اہمیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ زندگی کو ضروری کیا ہی کچھ ہو سکتا ہے، جو میرے پاس ہے وہ بہت کافی ہے۔ اب مجھے جلدی ہے، اس شدت کے ساتھ جینے کی جلدی ہے جو صرف ادراک ہی کے بعد آتی ہے۔ میں باقی انگوروں میں سے ایک دانہ بھی ضائع نہیں کروں گا۔ مجھے علم ہے باقی انگوروں کا ذائقہ ان سے بہت زیادہ میٹھا ہوگا جو میں کھا چکا، جنہیں میں چاہتا ہوں، اور وہ جو میرے وجود کا، جو میرے اندر کا وجود ہے، اب میں اس کے ساتھ پرسکون اختتام کی جانب بڑھنا چاہتا ہوں۔ جیسے کنفیوشس نے کہا تھا کہ ہماری دو زندگیاں ہیں، دوسری تب شروع ہوتی ہے جب پتہ لگتا ہے کہ اصل میں آپ کے پاس صرف ایک ہے۔ خدا کرے کہ آپ کا اگلا دن بھی اسی جلدی کے ساتھ ہو۔ شاعر کا نام ہے ماریو ڈی آندرے، برازیل کے یہ شاعر تھے، 1893 سے 1945 تک یہ رہے، اور اس کا ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آزاد ترجمہ جو ہے اس کا، اردو ترجمہ حسنین جمال نے کیا تھا 1981 میں۔ سامعین کرام، یہ بہت ہی خوبصورت نظم تھی، زندگی کی حقیقتوں کو آشکار کرتی ہوئی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہر شخص کی زندگی سے متعلق ہے۔ انسان کبھی نہیں سوچتا اپنی زندگی کے بارے میں، ان نعمتوں کے بارے میں، اور فضولیات میں مبتلا رہتا ہے کہ جی فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، وہاں ایسا کیوں ہوا، فلاں یہ ہے وہ ہے، اور ہم اسی میں زندگی گزار دیتے ہیں، اور زندگی ہمارے ہاتھ سے لمحہ بہ لمحہ پھسل رہی ہے۔ ایک ایک سیکنڈ ہماری زندگی کا جو گزر رہا ہے نا، دراصل وہ زندگی کم کر رہا ہے۔ اور یہ بھی علم نہیں ہے کہ اگلے لمحے ہم زندہ بھی ہوں گے یا نہیں، تو پھر وقت ضائع کرنا کیسا؟ ان فضولیات میں کیوں وقت ضائع کیے؟ جیسا وہ نظم میں آنترے نے کہا کہ لیبل پہ توجہ مت دیجئے، اس بوتل کے اندر کیا ہے اس کو دیکھیے، اس کا ذائقہ چکھنے کی کوشش کیجئے۔ اور وہی بات آ گئی نا کہ آپ اگر اللہ کی خاطر، کیونکہ اینڈ پہ تو جا کے آپ نے اللہ ہی سے ملاقات کرنی ہے نا، اسی کو ملنا ہے، اس کا سامنا کرنا ہے، تو پھر کیا جواب دیں گے؟ کیا کیا زندگی میں؟ جو اللہ نے قوت گویائی دی، جو اللہ نے دیکھنے کو ہمیں آنکھیں دی، جو اللہ نے ہاتھ پاؤں کام کرنے کو دیے، ہم نے ان کا استعمال کہاں کیا، کیسے کیا؟ اگر علم حاصل کیا، کس قسم کا علم حاصل کیا، کہاں پہ اس علم کو استعمال کیا؟ اگر دولت کمائی، کس طرح سے کمائی، اس دولت کو استعمال ہم نے کس طریقے سے کیا؟ یہ سوال جواب ہونے ہیں سامعین کرام۔ نماز روزہ وہی بات کی اپنی جگہ، وہ عبادات ہیں، وہ فرائض ہیں، اگر آپ فرض ادا نہیں کریں گے آپ کو گناہ ہوگا، اگر ادا کرتے ہیں بالکل ٹھیک، آپ کا معاملہ صاف، آپ اپنے امتحان میں کم از کم عبادات والے پرچے میں پاس ہو گئے۔ لیکن وٹ اباؤٹ معاملات زندگی، وٹ اباؤٹ ادرز رائٹس؟ ہم صرف اپنے رائٹس کی بات ہمیشہ کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں یہ چاہیے، ہمارے ساتھ ایسا ہونا چاہیے، ہمیں یہ ملنا چاہیے، ہم اس قابل ہیں، وٹ اباؤٹ ادرس؟
तो ये अपनी मैं से, अपनी हम से निकलना जो है ना, ये जिंदगी का मकसद हयात होना चाहिए और अच्छा काम कुछ कर जाइए। अब मजीद ज्यादा लंबी बात नहीं करते, वरना हमारे पास बातें तो करने को बहुत हैं। फिलहाल एक खूबसूरत से गीत की जानिब चलते हैं और उस टॉपिक को फिर कभी डिस्कस करेंगे। बहुत ही, हालांकि वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत दिलचस्प है और बहुत सोचने वाली बातें हैं उसमें, लेकिन अभी हम उसको मौकूफ करते हैं और आपको बताएंगे भी नहीं कि वो कौन सा टॉपिक है। अदनान साहब, आप प्रोग्राम में शामिल हुए, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। आपने कहा कि जी आपने वो जाविया नजर सुना अशफाक अहमद का और बहुत आपको वो सिलसिला पसंद आया। तो अदनान साहब, हर सोमवार को ये सिलसिला होता है, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम अशफाक से अशफाक अहमद साहब का जाविया अपने प्रोग्राम में शामिल रखते हैं। तो लीजिए, फिलहाल अब ये खूबसूरत सा गीत सुनिएगा। अदनान साहब, आपके नाम भी करते हैं इस गीत को, उम्मीद करते हैं आप पसंद करेंगे।

سمینہ کرام بہت خوبصورت سا میٹھا سا سریلا سا گیت آپ نے سنا, امید کرتے ہیں کہ پسند کیا ہوگا. جی ہاں, عدنان صاحب آپ کے لیے پیش کیا تھا, پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. سمینہ کرام, امجد اسلام امجد کا کالا جادو کے عنوان سے ایک کلام ہمارے سامنے ہے, آپ یہ گوش گزار کرتے ہیں. وہ لکھتے ہیں, میرا تمام فن, میری کاوش, میرا ریاض, ایک نا تمام گیت کے مصرے ہیں جن کے بیچ معنی کا ربط ہے نہ کسی قافیے کا میل. انجام جس کا طے نہ ہوا ہو ایک ایسا کھیل. میری متا بس یہی جادو ہے عشق کا, میری متا بس یہی جادو ہے عشق کا, سیکھا ہے جس کو میں نے بڑی مشکلوں کے ساتھ. لیکن یہ سہرے عشق کا تحفہ عجیب ہے, کھلتا نہیں ہے کچھ کہ حقیقت میں کیا ہے. یہ تقدیر کی عطا ہے کہ کوئی سزا ہے, یہ کس سے کہیں اے جاں کہ یہ قصہ عجیب ہے. کہنے کو یوں تو عشق کا جادو ہے میرے پاس, پر میرے دل کے واسطے اتنا ہے اس کا بوجھ. سینے میں ایک پہاڑ تھا, ہٹتا نہیں ہے یہ, لیکن اثر کے باب میں ہلکا ہے اس قدر. تجھ پہ اگر چلاؤں تو چلتا نہیں ہے یہ.

مولوی صاحب انہیں کرام سماعت فرما رہے ہیں اس وقت آپ بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 1413 AM پہ. آن لائن یہ نشریات آپ تک پہنچ رہی ہیں ڈیپ کے ذریعے بھی, اور ہمارے اسمارٹ ایپ کے ذریعے آپ یہ نشریات سن پاتے ہیں اپنے موبائل فون پر. اور سمینہ کرام, کیا خوبصورت سریلا میٹھا سا پرانا گیت تھا. یقین کیجئے وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ موسیقی روح کی غذا ہے, کچھ غلط نہیں کہا جاتا. جیسے پہلے بات ہوئی کہ شاعری جو ہے وہ انسان کے جذبات, انسان کے احساسات, اس کی جو فیلنگز ہوتی ہیں, جو اس کے خیالات ہوتے ہیں, ان کا اظہار کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. اور جب اس کو کسی دھن میں ڈال لیا جاتا ہے, اس کے ساتھ ذرا ساز شامل ہو جاتا ہے آواز کے ساتھ, تو پھر وہ ایک گیت بنتا ہے. اور وہ گیت جو جن کی شاعری اچھی ہو, با مقصد ہو, جن کی دھن بہت خوبصورت ہو, جو دلوں کو چھو لیتی ہے وہ حقیقتاً, اور آپ بہت اچھا محسوس کرتے ہیں بہت آپ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہر قسم کے احساس کے لیے کوئی نہ کوئی گیت ہمارے شعرا نے لکھا, ہمارے جو فنکار تھے گانے والے انہوں نے گایا, اور بہت ہی خوبصورت انداز سے دھنیں بنائی گئیں ان کی, اور اسی لیے یہ گیت یادگار بن جاتے ہیں. بہرحال ایک کلام آپ کے لیے پیش کرتے ہیں علامہ اقبال کا. وہ لکھتے ہیں, گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ, گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ, ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ. آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دیکھ, دم دینا جائے ہست یہ نہ پائے دار دیکھ. مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں, تو میرا شوق دیکھ, میرا انتظار دیکھ. کھولی ہے ذوق دید نے آنکھیں تیری, اگر ہر رہ گزر میں نقش کفے پائے یار دیکھ. کیا اقبال کی شاعری ہے سامعین کرام, کیا کہنے ہیں اس کے. تو لیجئے اب ایک اور بہت ہی خوبصورت سا گیت ہم آپ کے گوش گزار کرتے ہیں آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر. آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں 01274306677 کے ذریعے, اور ہم آپ کی فرمائش یا آپ کی جو ڈیڈیکیشن ہے اسے آپ کے لیے ضرور پورا کریں گے. لیجئے یہ خوبصورت سا گیت بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے آپ تمام سننے والوں کے نام.

سامعین کرام، سماعت فرما رہے ہیں آپ بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 1413 AM پہ. آن لائن بھی یہ نشریات آپ تک پہنچ رہی ہیں اور ہمارے اسمارٹ ایپ کے ذریعے بھی آپ ہماری نشریات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اپنی میزبان عظمیٰ اشفاق کے ہمراہ. جی ہاں، ایک اور یہ خوبصورت سا گیت اب آپ کو سناتے ہیں. امید کرتے ہیں اس گیت کو آپ پسند کریں گے. اس سے پہلے خوبصورت سی نظم ہے، کچھ وقت ملا تو بیٹھیں گے، کچھ وقت ملا تو بیٹھیں گے، کچھ دل کی باتیں چھیڑیں گے، کچھ اپنے دل کے موسم کی، کچھ تنہائی کے عالم کی، کچھ راتوں کی، کچھ شاموں کی، کچھ کلیوں کی، کچھ گلیوں کی، کچھ جان سے پیارے لوگوں کی، کچھ ان کی پیاری یادوں کی، کچھ وقت ملا تو بیٹھیں گے ہم ایک دوسرے کو دیکھیں گے، ہم ایک دوسرے سے پوچھیں گے کب کیسے کس سے عشق ہوا، کب کیسے یہ افتاد پڑی، کب کیسے گزرے وصل کے دن اور کیسے گزری ہجر گھڑی، کس بات پہ کس سے روٹھے ہم، کس بات سے کس نے بہلایا، کس بات پہ بات بڑھی آخر، کس بات کو کیسے سمجھایا. کچھ وقت ملا تو بیٹھیں گے اور دل کی باتیں چھیڑیں گے، جو مل نہ سکا تو کیوں نہ ملا، اور مل بھی گیا تو کھویا کیوں، جب دل ہنسنے کا تھا عادی تو پھر کس بات پہ رویا کیوں، جب عشق سفینہ ہاتھ میں تھا دریا نے اسے ڈبویا کیوں، پھر ہم دونوں کچھ خواب لیے تعبیریں نئی سمیٹیں گے، کچھ وقت ملا تو بیٹھیں گے، کچھ گزری یادیں چھیڑیں گے، کچھ وصل کے لمحے پائیں گے، خوابوں کے دیپ جلائیں گے، ہم حسن کو دوست بنائیں گے، ہم حسن کو دوست بنائیں گے، پھر اور ہنسی ہو جائیں گے، اور زوم حسن میں آ کر ہم پھر ایک دوسرے سے روٹھیں گے، تم ہم کو یکجا کر لینا جب کرچی کرچی بکھریں گے، کچھ وقت ملا تو بیٹھیں گے اور دل کی باتیں چھیڑیں گے.

موجود سامعین اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 1413 AM پہ. یہی نشریات آپ آن لائن بھی سن رہے ہیں اور اپنے ہمارا جو اسمارٹ ایپ ہے فون کا اس کے ذریعے بھی آپ یہ نشریات جو ہے وہ سن رہے ہیں. ابھی فون کیا کس نے؟ جی ہاں عذرا صاحبہ آپ نے. بہت شکریہ عذرا صاحبہ, بہت آپ کی نوازش, تہ دل سے آپ کے مشکور و ممنون کہ آپ نے کام کے دوران بھی یاد رکھا اور آپ نے فون کیا. گیت سننا چاہتی ہیں آپ کس کے لیے؟ جی ہاں فردوس صاحبہ کے لیے جو پاکستان سے یہاں پہ مہمان تشریف لائی ہوئی ہیں. ریحانہ صاحبہ ہیں, ان کی بھابھی ہیں. آپ نے کہا کہ خوبصورت سا گیت ان کے لیے خصوصی طور پر لگایا جائے اور بقیہ جو آپ کی جتنی بھی دوست احباب ہیں ان سب کے نام کیا جائے. تو آنے والا خوبصورت سا گیت تو ہم عذرا صاحبہ آپ کی جانب سے فردوس صاحبہ کے لیے کریں گے ہی, لیکن اس کے علاوہ ایک خوبصورت سی نظم ہے. آپ نے دوستوں کی بات کی تو دوستوں کے حوالے سے ہے. کون ہے؟ سیدہ امبر حیدر ترمیزی کی یہ نظم ہے. لکھتی ہے, سچ قضا کیجئے, سچ قضا کیجئے, جا بجا کیجئے, بے پناہ کیجئے. دوست تو دوست ہے, جب مصیبت میں ہو اس کے زخموں کی ایسے دوا کیجئے, کچھ نمک چھڑکیے, کچھ گلا کیجئے. زخم چرکیں تو بس پھر رہا کیجئے, بے پناہ کیجئے, بے پناہ کیجئے. ہم نہیں جانتے, وہ نہیں مانتے, ہے مگر سچ یہی, درد جب ہو تو دل کو سکون مل سکے. دل کے زخموں کی پہلے دوا کیجئے, پھر اگر چاہیے تو گلا کیجئے. دوست تو دوست ہے, ہو بھی دشمن اگر, ہاتھ اس کا پکڑ کر چلا کیجئے. وقت مہلت نہ دے گا دوبارہ کبھی, زندگی کو محبت عطا کیجئے. بس یہی التجا بارہا کیجئے, بے پناہ کیجئے, جا بجا کیجئے, رہ برہ کیجئے, ہر جگہ کیجئے. دوست تو دوست ہے. سامعین کرام, یہ خوبصورت سی نظم تھی سیدہ امبر حیدر ترمیزی کی لکھی ہوئی اور بہت خوبصورت نظم تھی دوستوں کے حوالے سے. جی ہاں, دوستوں سے گلا بھی کیجئے, ان سے شکوے شکایت بھی کیجئے, لیکن ساتھ رہیے, ہاتھ پکڑ کر چلا کیجئے. اور خصوصاً اگر کوئی دوست مشکل میں ہے, تکلیف میں, پریشانی میں ہے, تو پھر وہ کیا کہتی ہیں کہ وقت مہلت نہ دے گا دوبارہ کبھی, زندگی کو محبت عطا کیجئے. تو یہی اس پیغام کے ساتھ یہ خوبصورت سا گیت عذرا صاحبہ آپ کے لیے اور خصوصاً آپ کی جانب سے فردوس صاحبہ اور جتنی بھی آپ کی دوست احباب ہیں ان کے لیے.

مولانا سمیع نے کلام بہت ہی خوبصورت سا گیت آپ نے سنا اور یہ خصوصی ڈیڈیکیشن تھی کس کے لیے؟ جی ہاں عذرا صاحبہ آپ نے فون کیا تھا اور آپ کی جانب سے یہ فردوس صاحبہ کے لیے ڈیڈیکیشن ہم نے پیش کی اور باقی آپ نے کہا کہ جتنی آپ کی دوست احباب ہیں ان سب کے نام کی جائے، تو ان سب کے نام ہم نے یہ بہت ہی خوبصورت سا گیت کیا. اور سمیع نے کلام اس گیت کو سن کے اگر آپ دیکھیں یہ فلم زخم جو ہے، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی فلمیں دیکھنی نہیں چاہیے، گیت نہیں سننے چاہیے، یہ ہے وہ ہے فلاں ڈھمکان، جو بھی ہے، بہرحال ہر ایک کا اپنا اپنا نظریہ ہے، ہر ایک کی اپنی سوچ ہے. ہم کسی کی سوچ پہ کچھ قدغن نہیں لگا رہے پہلی بات، نہ ہی ہم کسی پہ تنقید کر رہے ہیں، لیکن بس ایک بات ہے کہ یہ جو موسیقی ہے نا یہ فطرت میں موجود ہے. آپ بارش کے جب قطرے گرتے ہیں ان کی کبھی آواز سنیے، جب مسلادھار بارش ہوتی ہے اس کی اپنی ایک آواز ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک ردم ہوتا ہے. جب ہوا چلتی ہے جسے بریز کہا جاتا ہے، تو ہلکی ہلکی ٹھنڈی سی جب ہوا چلتی ہے اس کا اپنا ایک شور ہوتا ہے. ایک آندھی جب آتی ہے اس کی اپنی ایک آواز ہوتی ہے، اس میں بھی ایک ردم موجود ہوتا ہے. تو یہ فطرت کی چیزیں ہیں، یہ قدرت نے بنا رکھی ہیں، یہ قدرت کی زینت ہیں، دنیا کی زینت کا سامان پیدا کیا اللہ نے، تو ان سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے. ہاں آپ غلط سوچ اور برے طریقے سے اگر اس کو کریں گے، وہ چیز بالکل حرام ہے، وہ چیز بالکل غلط ہے، اس طرف نہیں جانا چاہیے، فحاشی کی طرف، عریانی کی طرف، وہ چیزیں جو اخلاق سے گری ہوئی ہوں، وہ الفاظ، وہ گیت، وہ سین، وہ فلم، کچھ بھی ہو، کوئی کسی بھی صورت میں فنون لطیفہ کی کوئی سی بھی صورت ہو، اس میں اگر وہ عنصر شامل ہو جائے تو ضرور وہ غلط ہے، وہ ضرور گناہ ہے. لیکن ایسے گیت، ایسی فلمیں، ایسی شاعری، ایسی موسیقی، یہ سب کے سب جو ہے ان میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے کہ آپ انہیں نہ سنیں. لیجیے اب ایک اور بہت پرانا لیکن بہت ہی خوبصورت سا گیت سنیے گا.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: ریڈیو ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

تہائے گزارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، رازق ہے، وہی جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے۔

قبول کیجئے غزل اس نچھیری کے میزبان رفعت عباس کا اپنے تمام ہی بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بچوں اور تمام ہی سامعین و ناظرین اور ہمارے نادیدہ لسنرز اور شوتے مجاہد جو ہمیں آن لائن سن رہے ہیں، آپ سب کی خدمت میں محبت اور عقیدت سے لبریز سلام، پیار بھری نمسکار، دل کی گہرائیوں سے سسری کال، اینڈ اے ویری گڈ آفٹرنون ٹو یو آل۔

دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی. آئیے ان مہمانوں کا تعارف کرا دیں جو ہماری بزم میں تشریف لا چکے ہیں. ریاست صاحب ہرس ویل کی حسین فضاؤں سے, وقار میاں ویٹ ویل کی وادی سے, ریاض صاحب بلیک فورڈ کی حسین وادی سے, سمیرا بٹیا بلیک فورڈ 3 سے, بھگت سنگھ صاحب موجود ہیں لیڈ سے, ڈاکٹر ماہرخ صاحبہ بلیک فورڈ کی حسین وادی سے. تشریف لائے ہیں پردیسی مجید صاحب, اور پردیسی مجید تشریف لائے ہیں یہ اپنے کھاریاں گجرات پاکستان سے. ہم آپ سب احباب کو دل کی تمام تر گہرائیوں سے غزل اس نے چھیڑی میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور آپ کا محبت بھرا سلام پیار اور ڈھیر دعاؤں کا تحفہ ہم اپنے تمام سامعین و ناظرین کی نظر کر رہے ہیں. پردیسی مجید صاحب, آپ کا پیغام ہم جب آپ کا گیت بجائیں گے تو جب ہی پڑھ دیں گے. بڑا طویل پیغام ہے, بہرحال اب ہم چل رہے ہیں آپ کو لے کر لیڈز کی حسین فضاؤں میں, جہاں موجود ہیں بھگت سنگھ صاحب. انہوں نے آپ سب کے خدمت میں محبت بھرا سلام پیش کیا ہے اور یہ گیت سننے کی خواہش کا اظہار کیا ہے. آپ کی آمد کا بہت شکریہ بھگت سنگھ. جیتے رہیے.

0: سو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، میں ہوں رفت عباس، آداب ان تمام احباب کی خدمت میں جنہوں نے ابھی ابھی پروگرام سننا شروع کیا ہے۔ ہم آپ سب کو دل کی تمام تر گہرائیوں سے غزل اس نے چھیڑی میں خوش آمدید کہتے ہیں، جو آپ کی خدمت میں 1430 میڈیم ویو پر یارکشائر کی اس حسین وادی میں اور دنیا کے چار کونوں میں آن لائن سنا جا رہا ہے۔ کمرشل کا وقت ہوا چاہتا ہے، کمرشل کے فوراً بعد ہم آپ کو لیے چلیں گے کھاڑیاں گجرات پاکستان، جہاں موجود ہیں پردیسی مجید صاحب، ان کا تحفہ ہم ان کی نظر کریں گے۔ پردیسی مجید صاحب، مجھے بتائیے کہ کیا آپ کی نماز کا وقت ابھی ہے یا میں آپ کا تحفہ آپ کی نظر کر دوں؟ ورنہ تو میرے پاس الحمدللہ ہمارے وہ مہمان موجود ہیں جو اپنا تحفہ وصول کرنے کے منتظر ہیں۔ خوش آمدید کہنے سے پہلے بڑھتے ہیں ہم کمرشل کی جانب۔
1: موبائل ایپ اینڈ آن لائن ایٹ bradfordasianradio.co.uk۔ دس از Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
6: اج میلا ویکھن آئیاں کڑیاں دھوتیاں
7: لیز روڈ فیسٹیول 2026 میلا 15 اینڈ 16 اگست کو
8: ایک بار پھر مور پارک کلنگ ہارٹ روڈ بریڈفورڈ میں،
7: جہاں پہلی بار کنگ آف بھنگڑا ابرار اول حق اپنے گانوں سے آپ کے دلوں کو دھڑکائیں گے۔
8: فیشن، فوڈ سٹالز، کڈز انٹرٹینمنٹ اور بہت کچھ۔
7: ایک خوبصورت ڈے آؤٹ آپ سب کے لیے سیٹرڈے اینڈ سنڈے 15 اینڈ 16 اگست 2026
8: لیز روڈ فیسٹیول۔
7: بریڈفورڈ ایجن ریڈیو دا آفیشیل میڈیا پارٹنر،
8: آپ بھی
7: ضرور آئیے گا۔ اتنی پیاری پیاری کھڑکیاں اور دروازے، کیا ہی چوائس ہے آپ کا؟
8: یہ چوائس ہمارا نہیں، یہ تو کمال ہے، فرسٹ چوائس ونڈوز یارکشائر کا،
7: جو کہ پائیدار، مضبوط، خوبصورت ڈبل اینڈ ٹرپل گلیز ونڈوز اینڈ ڈورز کے علاوہ کمپوزٹ ڈور سے آپ کے گھروں کو چار چاند لگاتے ہیں
8: اور پراپرٹی ویلیو بڑھاتے ہیں۔
7: فرسٹ چوائس
8: 106 لسٹر ہلز بریڈفورڈ BD71JL۔
7: گھروں کی خوبصورتی اور حفاظت بڑھائیے، آج ہی فرسٹ چوائس کا نمبر ملائیے
8: 01274317644۔
9: کوالٹی، ویلیو، اسٹائل اینڈ سیکورٹی، یور نمبر ون چوائس، فرسٹ چوائس ونڈوز یارکشائر۔
8: دلہن وہ جو پیا من بھائے،
10: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے،
8: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں، کنگن، کانٹے،
10: بالیاں، انگوٹھیاں اور ہار،
8: جو دلہن کرے سنگھار،
10: آج ہی مامو کاکے کی دکان،
8: خالص سونے کی پہچان،
10: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
8: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے۔
10: آپ کی شان
8: ہماری آن،
10: کوالٹی کی پہچان،
8: پاکستان جیولرز، 1 ڈوکفت لین بریڈفورڈ، BD95ER 01274491442۔
10: پاکستان جیولرز۔
1: To become a radio presenter, please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
11: نہ ہی بچوں کا کوئی سیف مستقبل، نہ ہمارا، کب تک ایسے ہی کریں گے گزارا؟
8: ارے سیف رائڈر جائیں گے، ڈرائیونگ انسٹرکٹر بن کے خوب پیسے کمائیں گے، بچوں کو ڈرائیونگ بھی سکھائیں گے،
11: بس، ٹرک، فوک لفٹ، ٹیکسی لائسنس، ہم ہیں آپ کو سب کچھ سکھانے کو تیار۔
8: 30 سالہ بریڈ فوڈ کا سب سے بڑا، پرانا اور قابل اعتماد نام سیف رائڈر۔
11: ڈی ایس اے آڈیٹ اپروڈ انسٹرکٹرز، آٹومیٹک اینڈ مینوئل کارز، آن لائن تھیوری کلاسز کی سہولت، آج ہی وزٹ کیجیے
8: 33 ویٹل لین بریڈ فوڈ 01274201679۔
11: UK. سنیے جیسا بھابی نے کہا،
8: رائڈر،
11: ڈی ایس اے آڈیٹ اپروڈ انسٹرکٹرز، آٹومیٹک اینڈ مینوئل کارز، آن لائن تھیوری کلاسز کی سہولت، آج ہی وزٹ کیجیے
8: 33 ویٹل لین بریڈ فورڈ 01274201679۔

اور جس سے آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھینی، میں ہوں رفعت عباس. ہماری نشریات آپ کی خدمت میں 1413 میڈیم ویو پر یارکشائر کی سسیم وادی میں اور دنیا کے چار کونوں میں آن لائن سنی جا رہی ہیں www.bedfordasianradio.co.uk پر. اب ہم چلتے ہیں آپ کو لے کر بنگلے، جہاں موجود ہیں ہمارے محترم لسنر اور کالر جناب شکیل صاحب. اور شکیل صاحب نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ جو غزل آج انہوں نے سننے کے لیے منتخب کی ہے، اسے تحریر کیا ہے مشہور اور معروف اور مقبول اور ہر دل عزیز شاعر، جہاں شاعر کا نام ہے شکیل بدایونی، جن کی آج سالگرہ بھی ہے. لیکن شکیل بدایونی آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے درمیان اب موجود نہیں ہیں، تو ہم بارگاہ الہی میں درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور مغفرت فرمائے.

شکیل بغدادی نے بے شمار فلمی نغمات تحریر کیے اور جنہوں نے کامیابی، کامرانی اور شہرت کی تمام تر بلندیاں طے کی۔ ان کی ایک شعر آفاق غزل جسے سن کر شکیل صاحب خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں شکیل بغدادی صاحب کو، تو ہم شامل پروگرام کر ہی رہے ہیں۔ ان کی ایک اور شعر آفاق غزل جس نے دنیا کے چار کونوں میں مقبولیت اور شہرت کے تمام ریکارڈ توڑے، میری زندگی ہے ظالم تیرے غم سے آشکارا، تیرا غم ہے در حقیقت مجھے زندگی سے پیارا، وہ اگر برا نہ مانے تو جہانی رنگ و بو میں نہ سکون دل کی خاطر کوئی ڈھونڈ لوں سہارا، مجھے تجھ سے خاص نسبت میں رہی ہوں موج طوفاں، مجھے تجھ سے خاص نسبت میں رہی ہوں موج طوفاں، جنہیں زندگی کی پیاری انہیں مل گیا کنارا، مجھے آ گیا یقین تھا کہ یہی ہے میری منزل، سر راہ جب کسی نے مجھے دفعتن پکارا، میں بتاؤں فرق ناصح جو ہے مجھ میں اور تجھ میں، میری زندگی تلاتم تیری زندگی کنارا، اور مجھے گفتگو سے بڑھ کر غم اذن گفتگو ہے، یہی بات پوچھتے ہو جو میں کہہ سکوں دوبارہ، میری زندگی ہے ظالم تیرے غم سے آشکارا، تیرا غم ہے در حقیقت مجھے زندگی سے پیارا۔ اور یہ شعر آفاق غزل ہم نے ان کی پیش کی خراج عقیدت کے طور پر، اور اب سنتے ہیں وہ غزل جو خراج عقیدت کے طور پر سننا چاہیے آج شکیل بغدادی کی سالگرہ کے موقع پر جناب شکیل صاحب نے۔ شکیل بھائی، آپ کی آمد کا بے انتہا شکریہ، سو آپ کا تحفہ لے کر حاضر ہوں، اور انتخاب واقعی لاجواب ہے۔ میں بے انتہا شکر گزار ہوں کہ کل کے سیگمنٹ کے لیے گیت آپ نے بتا دیا ہے، باقی کام میرا ہے۔ بات ہو رہی ہے اسی پسندیدہ آپ کے گیت کے تحفے کی، کل کے لیے منتخب کر لیا ہے ایک شاعر ایک گیت اور دو آوازوں میں، جو منتخب گیت ہے اسے شکیل صاحب نے بمبئی سے منتخب کیا ہے، جو ہم کل کے پروگرام میں شامل کریں گے۔ آج کا تو سیگمنٹ تیار ہے، انشاءاللہ 3 بجے کے کمرشل کے بعد آپ کی نظر کریں گے۔ بڑھتے ہیں اس خوبصورت غزل کی جانب، جسے غزل کی اس خوبصورت گائکہ کی آواز میں آپ سنیں گے جسے غزلوں کی ملکہ کہا جاتا تھا، اور بہت خوبصورت سحر انگیز دل نشی اور منموہن آواز کی مالک تھی بیگم اختر۔ اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا۔

یہ تھا خراج عقیدت. شکیل بدایونی صاحب کی سالگرہ کے موقع پر پیش کر رہے تھے ہمارے خوبصورت لسنر اور کالر شکیل صاحب بندے سے. اب چل رہے ہیں اس گیت کی جانب. خوش آمدید کہتے ہوئے ہمارے بے انتہا خوبصورت لسنر ہیں ساس سمندر پار سے باقاعدگی کے ساتھ اپنی محبت چاہت اور پیار سے ہمارے پروگرام کی زینت بڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں نذیر احمد صاحب لیا پنجاب پاکستان سے. کہتے ہیں کہ السلام علیکم آپ کو اور آپ کے تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں. سدا سلامت رہیں, آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. یہ ایک روایتی انہوں نے بنا رکھا ہے اور ہر بار اسی پیغام کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور جواباً ہم بھی ہمیشہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے, خیریت سے رکھے, اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہماری ڈھیر دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ موجود ہیں. نذیر احمد, آپ کے لیے جو گیت ہم نے منتخب کیا ہے یہ گیت ہمارے دل کے بہت قریب ہے, سو آپ کے لیے منتخب کیا. چلتے ہیں لیا پنجاب پاکستان اور پیش کرتے ہیں نذیر احمد صاحب کا تحفہ ان کی محبتوں کے نام. آمد کا بہت شکریہ.

مجھے یہ پسند تھی ہمارے محترم نذیر احمد صاحب کی جو لیا پنجاب پاکستان میں سن رہے ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے, صحت سے رکھے, اپنے زمان میں رکھے. وقت ہو جا رہا ہے کمرشل کا. کمرشل کے فوراً بعد ہم آپ کا فیوریٹ سیگمنٹ ایک شاعر ایک گیت دو آوازیں لے کر حاضر رہیں گے. ملاقات ہوتی ہے کمرشل کے وقفے کے فوراً بعد.

دوستو ابھی ابھی تشریف لائے ہیں، وہ آغاز پروگرام میں ہی اپنی آمد کا اعلان کر گئے تھے، ریاست صاحب جو ہمارے پروگرام میں ہر اسکول کی حسین فضاؤں سے شامل ہوتے ہیں اپنے اہل خانہ کے ہمراہ۔ کہتے ہیں کہ بچے بزد تھے تو انہیں ایک قریبی آئس، آپ کو پتا ہے کہ گرمی شدید ہے، آئس کریم پارلر تک لے کر گیا تھا، اب ہم واپس آ گئے ہیں۔ میں نام نہیں لے رہا ہوں اس لیے کہ ہم نام نہیں لے سکتے ریاست صاحب، لیکن ہاں ہم اتنا ذکر ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں اور جیون ساتھی کے ہمراہ آئس کریم پارلر گئے تھے اور انجوائے کر کے آئے ہیں، اور اب اپنی پسند کا گیت سننا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کا تحفہ اور آپ کے اہل خانہ کا تحفہ آپ سب احباب کی نظر کریں، میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا۔ کئی دنوں کی غیر حاضری کے بعد ہمارے بڑے خوبصورت لسنر ہیں سراج منیر صاحب، ڈنکاسٹر سٹی سے تشریف لائے ہیں، ہم انہیں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور انہوں نے محبت بھرا سلام آپ سب کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ چلتے ہیں ہر اسکول کی حسین فضاؤں میں۔

0: تو اس سے پہلے کہ خوبصورت مہمان سے آپ کی ملاقات کرائیں ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے. اپنی پیاری سی ڈھیرو دعاؤں کے ساتھ تشریف لائی ہیں بہنا شہناز بریڈفورڈ 18 سے. پیاری بہنا جیتی رہو, اللہ تمہیں سلامت رکھے, صحت سے رکھے اور تمہاری جوڑی کو سلامت رکھے. تمہارا محبت بھرا سلام ہم نے تمام سامعین و ناظرین تک پہنچا دیا ہے اور گیت بھی نوٹ کر لیا ہے جس سے سن کر تم یادوں کے حسین جزیرے میں سیر کرنا چاہتی ہو. اس سے پہلے ایک تو یہ بات ہو گئی, ایک اور بات بھی آپ تک پہنچانا تھی. اس خوبصورت مہمان سے ملاقات کے بعد ہم آپ کو ڈنکاسٹر سٹی لیے چلیں گے جہاں ہمارے محترم لسنر جناب سراج منی صاحب اپنی پسند کا گیت سننے کے منتظر ہیں. سراج منی صاحب, پہلے خوبصورت اشعار سن لیجئے, پھر آپ تک پہنچتے ہیں. تشریف لا رہے ہیں بنگلے سے ہمارے مہمان جناب شکیل صاحب. السلام علیکم. کیا حال ہے جناب شکیل بھائی؟ بہت شکریہ.
1: کشور کمار کی برتھ ڈے بھی ہے کل, تو چلو ان کو یاد کر لیں گے.
0: بالکل, ہم نے آپ کی جو کل کے اس سیگمنٹ کا گیت سلیکٹ کیا ہے وہی شامل پروگرام کریں گے انشاءاللہ.
1: ٹھیک ہے, تو پہلے تمام سننے والوں کو میں طرف سے السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: جن میں صوفی عبد الکریم صاحب ہیں, خالد سلیمیر ہیں, رضوان رسین کیا لیا ہے, ایوب بھائی ہیں, نوید بھائی ہیں, چودھری رخسار صاحب, چودھری مظفر صاحب, خالد شام ہے, طارق زلفی صاحب ہے, ہاشمی اوسب ہے, مائیوں پرویز صاحب, توفیق شرم, مجید بھائی, وسیم شاہ, لاشف شام نقوی صاحب, محبوب اللہ صاحب کو میں طرف سے السلام علیکم.
0: آپ کا محبت بھرا پیغام آپ کے تمام چاہنے والوں تک پہنچا,
1: شکریہ. تو شکیل بدایونی جن کی آج برتھ ڈے ہے, تو ان کی غزل ہے. وہ کہتے ہیں میرے ہم نفس میرے ہم نوا, میرے ہم نفس میرے ہم نوا, مجھے دوست بن کے دگا نہ دے. میں ہوں درد عشق سے جاں بلب, مجھے زندگی کی دعا نہ دے.
0: واہ واہ واہ واہ, بل واہ واہ واہ شکیل بھائی, واہ واہ واہ واہ,
1: شکریہ. میرے داغ دل سے ہے روشنی, اسی روشنی سے ہے زندگی.
0: واہ واہ واہ واہ.
1: مجھے ڈر ہے میرے چارہ گر, یہ چراغ تو ہی بجھا نہ دے.
0: مجھے ڈر ہے یہ چارہ گر, یہ چراغ تو ہی بجھا نہ دے. واہ واہ, کیا انتخاب ہے.
1: میرے داغ دل سے ہے روشنی, اسی روشنی سے ہے زندگی. ڈر ہے میرے چارہ گر, یہ چراغ تو ہی بجھا نہ دے.
0: واہ واہ واہ واہ.
1: مجھے چھوڑ دے میرے حال پر, تیرا

دوستو مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، بہت دنوں کی غیر حاضری کے بعد بہت خوبصورت نام ہے اور بہت خوبصورت ہمارے لسنرز میں ان کا شمار ہوتا ہے، نگاہ حسین صاحب تشریف لائے ہیں اور ایک خوبصورت گیت سننا چاہتے ہیں۔ نگاہ بھائی، ہم آپ کا تحفہ یقیناً آپ کی نظر کریں گے، وہ گیت میرے بھی دل کے بہت قریب ہے، کیا خوبصورت انتخاب ہے۔ لیکن ابھی ہمیں ذرا آپ کی اجازت سے پہنچنا ہے یہ اپنے برمنگھم تک، جہاں ہمارے بہت ہی خوبصورت لسنر، بے انتہا دلکش شخصیت کے مالک، سادہ طبیعت کے مالک محمد ایوب چوہان صاحب موجود ہیں اور یہ ایک ہفتے برمنگھم میں قیام کریں گے، اور کہتے ہیں کہ رفت بھائی جب بھی موقع ملا میں آپ کے پروگرام میں شامل ہوتا رہوں گا۔ اور کہتے ہیں کہ میری گرانڈ ڈاٹر کی شادی ہے، اس کے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ بخیر و خوبی ہو اور اللہ تعالیٰ اپنا کرم فضل رکھے۔ تو ہفتے بھر آپ وہاں ہیں، ہمیں ضرور بتائیے گا، ہم بٹیا کے نام کوئی خوبصورت سے گیت کا تحفہ بھی کریں گے۔ ایوب چوہان صاحب، ہیو اے نائس اسٹے ان برمنگھم، اور جب شادی میں شرکت کے لیے گئے تو مزہ ہی آ رہا ہوگا، ہر دن عید اور ہر رات شب برات ہوگی۔ اب پیش کر رہے ہیں آپ کی پسند کا گیت، اس لیے کہ مجھے پتا ہے وہاں جانے کا مقصد بے انتہا مصروف رہنا ہے۔ ہم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا تحفہ لے کر حاضر ہیں، جب بھی موقع ملے ہمارے پروگرام کی زینت و توقیر بڑھانے کے لیے تشریف لائیے، ہم آپ کو دل کی تمام تر گہرائیوں سے خوش آمدید کہیں گے۔ تو آئیے محمد ایوب چوہان صاحب کے گیت کے تحفے کی طرف بڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم نگاہ حسین، سبحان اللہ کیا نام ہے، اللہ سلامت رکھے، نظر بد سے بچائے، آپ کا تحفہ آپ کی نظر کریں گے۔ ایوب بھائی، آمد کا بہت شکریہ۔

اور یہ تھی ہمارے خوبصورت لسنر محمد ایوب چوہان صاحب کی پسند. ایوب چوہان صاحب برمنگھم میں جتنے احباب آپ کے ہمراہ موجود ہیں اور انہوں نے یہ گیت سنا ہے ان سب کو میرا محبت بھرا سلام کہہ دیجئے. آپ کی آمد ہمارے پروگرام کے لیے ہمیشہ بہت خوش آئین ہوتی ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں اگلے گیت کے لیے. ہم نے بتایا تھا کہ ہم نظر کرنا چاہتے ہیں اپنے محترم نگاہ حسین صاحب آپ کے. گیت ذرا طویل ہے, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اسے کمرشل کے وقفے کے بعد آپ کی

دوستو اب وقت ہوا ہے آپ سے اجازت لینے کا، آخری تحفہ پروگرام کا۔ ہم نظر کر رہے ہیں کھاڑیاں گجرات پاکستان میں پردیسی مجید صاحب کے، ان کا میسج مجھے ملا ہے کہ ان کی فیس بک نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ میں نے ہدایت کی ہے انہیں کہ آپ کا گیت میں نے کیوں کر رکھا ہے جو میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، جب فیس بک ٹھیک ہو جائے تو ریکارڈنگ سن لیجیے گا آج کے پروگرام کی۔ آپ کے پاس یہ سہولت تو موجود ہے، میرا پروگرام 30 دن تک رہتا ہے۔ تو بہت شکریہ، بہت افسوس ہے کہ آپ کی فیس بک کام نہیں کر رہی، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کرے کہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے اور آپ فیس بک پر اسی طرح سے پروگرام سن سکیں جس طرح کے آپ سننا چاہتے ہیں۔ ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ محبتوں کے پیغمبر رفت عباس کو اب غزل اس نے چھیڑی سے اجازت دیجیے۔ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ حافظ و ناصر۔ آپ کی آمد نے ہمارے پروگرام کو ہمیشہ کی طرح آج بھی چار چاند لگائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت سے رکھے اور نظر بد سے بچائے۔ شب بخیر، فی امان اللہ۔ پردیسی مجید، یہ رہا وہ گیت، فی امان اللہ۔

0: اللہ اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما

0: السلام کی آل پر بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے۔
1: ابھی آپ اذان سن رہے تھے اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز لسے ہیلتھ سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفورڈ BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
2: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سی ایم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں جو برادفرڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ غیر صحت مند گھروں کے مقیموں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل سائنس پارک کیمپس روڈ BD71HR 01274 488 77

0: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
1: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے؟
0: جی ہاں پلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ مکرونز,
1: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 ڈیز, پلز, سی روم, 46 رولی ایونیو, بریڈفورڈ, BD6 1DA, فون 01274306567, بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
2: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
0: اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما

0: السلام کی آل پر بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے۔
1: ابھی آپ اذان سن رہے تھے اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز لسے ہیلتھ سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفورڈ BD71HR دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے آمین سما آمین یا رب العالمین۔
2: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز لسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ BD71HR 01274488877
3: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
4: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
5: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
4: کمیونٹی کی پورا سر آواز،
5: ہر وقت آپ کے سنگ آپ کا دم ساز۔
6: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو میڈیم ویو 1413 AM بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
7: ओ पीटर ओ ब्रदर हैरी ओ वल्ला ओ मिस्टर वेरी
8: मिस्टर आयर आर यू देयर
7: हम तुम जिसे कहता है शादी जो नो है पूरा बर्बाद।

0: اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت۔
0: اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو

نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما۔

0: السلام کی آل پر بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے۔
1: ابھی آپ اذان سن رہے تھے اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز لسے ہیلتھ سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفورڈ BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
2: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سی ایم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں جو برادفر کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز لسٹر ہل سائنس پارک کیمپس روڈ BD71HR 01274848777۔
3: ریڈیو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
4: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.